Ek het 'n stem wat wil gehoor word. Ek het 'n hart wat soek. Ek het iets binne my. Ek het 'n ongeskryfde boek.

0: Dua Lipa with Training Season. Welcome to it. You're tuned into Office Hours. My name is Marlies. We're hanging out all the way until 12, which does mean I need to love and leave you because Christy Hansen's in studio and he's ready to take over for your daily date.
1: Hello, bye, bye, bye, bye.
0: Well, bye, bye, bye. Hello, Christy.
2: Gaan met jou, Marlies.
0: Goed, dankie met jou.
2: Vrijdag, hoe kan het dan nou anders as om goed te gaan?
0: Vooral na gister, jy was lekker bezig, daar so by Thomas House of Hope.
2: Baie, baie, ach wie, en dis wonderlik. Ek dink dis ongelooflik hoe die gemeenskap saamstaan.
0: Ja.
2: Daai tafels was vol kos gewees en is sommer lekker gewees om die mense te sien as hulle daai kos eet en hulle kry die warm ete in en, ja. En nee, dis en die kindertjies natuurlijk ook, dis ongelooflik gewees.
0: Amazing, nice. Dis baie lekker om jou weer vandag te sien. Wat gebeur op ons daily date vir die vrijdag?
2: Verbasend op vrijdag is ek geneig om bykie afdraande te gaan vir die naweek, maar vandag nie. Ek gesels met Kali, dis een opkomende sangeres en die liedjie is Wag vir jou, so ons gaan bykie gesels oor die liedjie en hem ook speel, en dan kwart oor 1 is die tyd vir Hellebuck Hospice, ons gesels met Karen Gordon. Het gaan oor volunteers wat leid, hulle kort maar altyd mense om vir hulle te help, so sy gaan bykie gesels daar oor, bly ingeskakel, interessant as jy dalk belangstel om vir hulle te gaan help.
0: Wonderlik, dit gaan lekker bezig wees, ek hoop jy geniet het.
2: Dankie.
0: En jou naweek, enige lekker planne?
2: Ja, verf die sitkamer geverf word, en die dak in die kombuis moet geverf word.
0: Sjoe, julle gaan besig wees.
2: Ja, dis nie lekker nie, die dak val die dak ene. Val my brille, jy weet, as ek klaar geverf het, dan sien ek niks meer nie.
0: Hoe het Michelangelo dit gedoen, toen al hoog geleid?
2: Hy definitief nie brille gehad.
0: Ek hoop jy geniet het, Christy, en ek hoop jy kan daarom een braai of twee daar ergens in school. Ek gaan
2: probeer.
0: Okay, good. Geniet het, bly
2: ingeskakel.
0: Dankie, ek sal. Bly ingeskakel, Christy Keier, saam met jou al die pad tot en met 3 uur toe, vandag vir jou daily date, en jy kan met hom gesels natuurlijk op die WhatsApplijn 021-100-6936. That wraps up my time with you. It's such a pleasure to hang out, and we'll do it again next week. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware, and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. It's everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.today. Somerset Timbers, we know wood. Have a lovely weekend. Please stay safe and take care of yourself, and I'll see you again on Monday morning. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die vereniging van staatsamptenare het kommer uitgespreek oor 8180 werknemers van die departement binnenlandse sake wat die afgelope 5 boekjare aangekla is van werkverskaffing aan buitelanders sonder wettige permitte. Die minister van binnenlandse sake, Leon Schreiber, sê 6279 inspeksies en ondersoeke by werkplekke is in dieselfde tyd gedoen in 'n poging om immigrasiewette af te dwing. Claude Naiker van die vereniging sê sterker interdepartementele koördinasie is nodig om seker te maak immigrasie, arbeid en wetstoepassingsowerhede tree samehorig op.
3: A balanced approach that upholds human dignity while enforcing the law is essential. The Public Servants Association calls on government to intensify public awareness campaigns to educate employers and employees on legal requirements and consequences of non-compliance.
2: Die Madlanga ondersoekkommissie oorhandig vandag sy tweede tussentydse verslag aan president Cyril Ramaphosa. Die kommissie is in September verlede jaar aangestel na beweringe van misdadigheid, politieke inmengery en korrupsie in die strafregstelsel. Tot dusver is 60 mense se getuienis aangehoor. Die tweede tussentydse verslag sal na verwagting fokus op dwelmkartelle en die onwettige beweging van dwelms. Die kommissie sal sy finale omvattende verslag aan die einde van Augustus oorhandig. Die verhore word maandag hervat. Johannesburg Water sê omvattende operasionele en kommunikasiemaatreëls is ingestel as deel van sy gereedheid vir Randwater se beplande instandhouding wat van vandag tot Dinsdag sal duur. Talle gebiede in die stad sal na verwagting in hierdie tyd lae waterdruk ondervind of geen water hê nie. Johannesburg Water se woordvoerder Nombuso Shabalala sê watertankwaans sal die betrokke gebiede ontplooi word.
4: Priority will be given to hospitals, clinics, schools, old age homes and informal settlements. Rand Water has however confirmed that Orange Farm, Lowly, Porky and Enadel systems will no longer be affected by the planned maintenance work.
2: 'n Russiese hommeltuig het 'n woonstelgebou in Galati, Roemenië getref en 2 mense beseer. Die stad is op Oekraïne se grens. Die hommeltuig is deur 'n radar in Roemeense lugruim opgemerk en was deel van 'n oornag aanval op burgerlike teikens en infrastruktuur in Oekraïne. Die Roemeense Ministerie van Buitelandse Sake sê die voorval verteenwoordig 'n ernstige en roekelose verskerping van Rusland se optrede. Sedert die oorlog in Oekraïne begin het, is oorblyfsels van hommeltuie al 47 keer op Roemeense grondgebied gevind met 12 van jaar. Rugby nuus. Die Springbok 7 se afrigter, Philip Snyman, sê die naweek sal 'n sterk geestelike fokus deurslaggewend wees in die tweede van 3 wêreldreeks toernooie in Spanje. Suid-Afrika het die eerste kampioenskapstoernooi in Hong Kong gewen. Die Blitsbokke speel vandag 2 groep A wedstryde teen Groot-Brittanje en Kenia en saterdag pak hulle Australië. Snyman sê hulle sal die naweek hulle beste vertoning van die seisoen moet lewer om te kan wen.
5: Gaan nie 'n maklike naweek wees nie, ons gaan op ons beste moet wees en ons moet elke naweek, dis die standaard wat ons vir onsself gestel het en 7 is dit nooit te sê, jy gaan daai resultate kry nie, so die naweek, alles begin by onsself, ons wil die basiese dinge reg doen, ons wil fokus op onsself en dan gaan ons op ons beste en dit gaan 'n spanpoging moet wees om almal op dieselfde elke silinder te fire.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,600. Die prys van goud is $4,517.73 per fynons en die prys van Brent ruolie is $92.49 per vat. Hoofstorie hierdie uur, staatsamptenare vra strenger optrede na klagtes teen werknemers van binnelandse sake. Kom ons kyk na die nuutste temperature soos voorspel deur Suid-Afrikaanse Weerdiens. Lyk dit vir my as ek die ding so kyk môre is dit 'n bietjie mistig vroeë oggend en dan sal ons maar kyk, lyk vir my daar is nie 'n kans vir reën nie, maar dalk so ligte bewolktheid wat ook kan voorkom môre. Met Kaapstad 'n minimum van 13, maksimum 20 in in, waar was ek nou, o, Kaapstad dit, ja, Grabouw is 10-21 en die Helderberg 13, die minimum met een maximum van 20 grade. Van Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6
0: Your community station.
2: It is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherysomersetwest.co.za and book your test drive today. 5 minutes na 12, dis die tyd Vrydag, dis waar ons wil wees, 29 Mei, einde van Mei ook, ne? Laaste naweek van Mei maand. Ek hoop het gaan sommer goed met jou en dat jy heel aangename vrijdagochtend gehad het. Ons gaan nou gesels met Kali, so in omgeving van 12:30, splinternieuwe Likie, wacht vir jou, so bly gerus ingeskakeld daarvoor 12:30, en dan 12:45 gesels ons met Karen Gordon van Sammes, Helderberg Hospice, nou is ek by Sammes Helderberg Hospice, en sy gaan bykie praat oor volunteers, so as jy belang sou stel om vir hulle te help, bly ingeskakeld ons gesels met haar 12:45 hier op Helderberg FM. Ons begin met 'n lekker ene van Whitney Houston, lekker musiek so op 'n Vrydag. I wanna dance with somebody. Middag sê.

0: is Jan Bloukaas met Sweef, ook geluister na Post Malone se Overdrive. Voor dit was het Calvin Harris saam met Sam Smith met Promises en ook Whitney Houston wat begin het ons 3 ure van jou daily date saam met my Christy met I Wanna Dance With Somebody. So lekker ene om jou nie regte stemming te kry vir die naweek wat voorlê. Kom ons kyk, wat is die situasie op die paaie wat die verkeer betref? Daar is op die R302 botsings reg by mekaar, lyk my, plaas gevind. En dis moontlik as gevolg van die eerste botsing, wat daar nou 'n tweede botsing ook was. Dis op die R300 noordwaarts, is daar net na die Strand Road afrit. Net na Strand Road, strand is daar botsing gewees en eentjie verder is daar weer ook 'n botsing gewees. So, daar is stadig bewegende verkeer noordwaarts op die R300. Dit is die enigste probleem wat ek sien, nergens anders enige probleem nie. Bietjie stadig bewegende verkeer ook verby Somerset West op die N2, maar verder niks ernstigs nie. Enige iets wat jy dalk oplet op die paaie en jy voel dit kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus. Stuur vir ons 'n WhatsApp na 021 100 6936 en ons waarskie almal op die paaie.
1: Heat up your winter game. Make your home the ultimate cozy spot when the temperature drops with Builders. Get the Gold Air 9-fin slim oil heater for just 799. You save 100 rand. Or for powerful instant warmth, grab the Gold Air 3-panel gas heater for only 999 and save 500 rand. Keep the chill out and stay comfortable all season long. Prices valid till the 13th of July 2026. T's and C's apply. Get to Builders. Get it done.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
3: This is Helderberg FM 93.6. Your community.

0: enemy. Boosel G met Best Life op Helleberg FM voor The Jacksons met Can You Feel It. Ek het vroeger vir jou gesê, ons gaan met daar gesels, dis oor al splinternieuwe enkelsnit, wacht vir jou. Kali, wat ons op die lijn het, gaan het goed met jou, Kali?
1: Baie goed, dankie.
0: Lekker, welkom hier by Helleberg FM, lekker om vir jou, want ons wacht vir jou al van 2025 af om 'n nuwe liedjie te maak.
1: Baie, dankie.
0: So, uiteindelik het ons nou, ons wacht is nou voorbij, nee, want ons het nou jou nuwe liedjie wacht vir jou. So, dit is wonderlik.
1: Ja, maar
0: precies. Maar kan nie, ek verstaan nie een ding nie, hierdie, ek bedoel, die liedjie word vandag eens vrygestel, net al klaar competities gewen.
1: Regtig?
0: Het jy nie die studio en muziek video competitie gewen van Kangxion Showdown nie?
1: Yes, okay.
0: Nou ja, hoe weet jy dan nie nou eers daarvan nie? Sjoe, nee maar dis, ek meen hy het al klaar daar, moes het seker vir jou al sê, maar hoor hierdie liedjie gaan het maak, nee, toe jy nou die competitie wen.
1: Ja, kyk, eintlik ek was baie onseker of ek die liedjie moes release, want ek het maar mixed emotions gekry oor die liedjie, maar meeste van dit was goed geweest en ek het die kans en ek stel hom maar vry.
0: Oké, maar experimenteer jy nog met jou stijl, want ek meen jy het nou, jy het eers baiekie gehad, toe jy Engelse song Red Light en nou is dit meer country, experimenteer jy met wat is stijl jy nog wil voorentoe gaan of wat?
1: Ja, kyk, ek hou daarvan om te experimenteer. Ek voel, as een muzikant, moet jy nie net een genre maak nie. En moet maar uitvinder wat vir jou werk en wat vir die publiek werk.
0: Okay.
1: En vooral met die liedjie, moes ek baie dieper delf toe ek die liedjie skryf en met die actual productie van die liedjie. So dit is een hele nieuwe ding vir my, maar ek voel ek hou daarvan en ek hoop die publiek hou ook daarvan.
0: Ek is sekerlik gaan, het jy homself geskryf?
1: Ja, ek het.
0: Okay, waarover gaan die liedjie, vertel ons?
1: So toe ek die liedjie aanvanklik geskryf het, het ek het eindelijk vir 'n ander kunstenaar geskryf, maar op die einde van die dag het ek so baie van die liedjie gehou, ek het hom vir myself gehou, en die aanvanklike inspirasie achter die liedjie was, my ouma en my oupa se verhouding, kyk hulle is hierdie jaar 50 jaar getroud,
0: wow.
1: En gedurende hierdie 50 jaar het hulle baie klippe gekoop.
0: Ja, ek kan nie dink.
1: Wat my so mooi is, as die een bietjie die pad byver geraak het, het die ander hulle gewag, so dit is maar eindelijk waar die liedjie gaan.
0: Alright, het jy iemand in jou lewe vir wie jy wag?
1: Nee.
0: Is daar iemand wat vir jou wacht?
1: Ek wacht vir school om te laten maak.
0: O ja, jy is op school, hoe kry jy nou reg om te antwoord en te praat op jyself terwyl jy op school is?
1: So ek is so baie bevoorreg om in een thuisonderrig centrum te wees, hulle is ongelooflik met wat ek doen en wat ek alles aanpak, so hulle geef my daarom die geleentheid om sitte goedjies te kan doen, dus juist wat hier is.
0: Ek verstaan, met ander as jy moet gaan opneem, ateliers toe gaan om een liedjie te gaan opneem, ensovoorts, ensovoorts, dan sal hulle nie in geo af, nee?
1: Yes.
0: Ok, het jy een video gemaakt van die liekie?
1: Ja, ons het uiteindelijk gestrand uitgekom.
0: Ok, waar is hy geskiet?
1: So, hy is geskiet by Connection Studio self. Jakko het vir ons die studio gegeen en ons het bietjie magic daar gemaakt.
0: Ok, en weerspeel die liekie dit wat jy nou oor sing? Ek meen, gaan het oor twee ouwe mense wat al jare saam is, wat vir mekaar wacht type van ding aan die video? Of wat probeer jy uitbring in die video?
1: So die muziekvideo is eigenlijk in die studio geskiet. Dit is baie stukkies van hoe ons die liedjie gemaakt het en alle componente daarin. Ons wil baie gestroop hou en eenvoudig hou, so dat die luisteraars maar, of vir die kijkers, eigenlijk maar hulle eie interpretatie daarvan kan maak.
0: Maar ek dacht jou oma en opa, hulle was in die video dalk het jy hulle gewys het en weet die hele verhaal al
1: vertel. Ons zou dit gelaw het.
0: Waar is hy oorals beskikbaar, Carly?
1: Ek is, my muziek is op Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, ook al jy op luister, en dan sociale media is ek op Instagram, Facebook en TikTok.
0: Wonderlik, en kyk, sê hulle maar net in Carly, C-A-R-L-E-I, nee?
1: Yes, en my Instagram is carlei.jvv, en dan my TikTok en Facebook is basically diezelfde.
0: Ok, nou sien ek, jy gaan ook in September, gaan jy Verenigde Koninkryk toe, wat gaan jy daar maak, wat gebeur daar?
1: Ja, dit is eindelijk vir my skoolpunte. So uit 300.000 kinders in die school, hoewel in die land wat by impak oorweeg word, is ek maar een van die 1000 wat gaan. My punte is redelijk goed, nie om my die nie, maar ons gaan een paar universiteiten daai kant besiek en onderhouden en goed kry daai kant.
0: Ok, wat ga jy doen na school? Jy is mis matriek nou hierdie jaar, sê jy vir my.
1: Ja, ek is by impak.
0: Ok, maar wat ga jy doen na matriek?
1: O, na matriek, ek wil baie graag medie gaan studeer.
0: Wat is die ding?
1: medies. Ek wil medies. My biomedical technology gaan doen.
0: Wow. Okay, ja, jy sal het definitief maak. Ek meen, as jy nou onder die groepie is wat so slim is, dan sal jy definitief nie sukkel nie. Ek meen, ek het 9 jaar geswat om 'n 3 jaar graad te kry. So ja, dit het vir my bietjie langer gevat. Ek was nou nie so bevoorreg soos jy nie.
1: baie dankie.
0: Kan jy en, maar wat nou, gaan jy nog voortgaan met die muziek, al as jy nou in die medische bedrijf?
1: Ja, ek dink, as mens so passievol is oor beide beroepen, gaan het makkelijk wees om 'n balans te kry. So ek gaan maar vir my pasiënte sing.
0: Jy gaan hulle gesond sing. Man, dis mos nou 'n goeie idee hierdie. As jy jou praktyk begin het, bel my hoor, dat ek daar by jou kan uitkom, eerder as wat ek nou by 'n dokter uitkom, wat my inspuitings gee. So, Carly, lekker gewees om met jou te gesels. Ons gaan ook luister na jou liedjie Wag vir jou, en ons hoop ons wag nie weer so lang vir jou volgende ene nie, hoor.
1: Baie dankie.
0: Alright, nee, goed gaan. Sterkte. Bye-bye.
1: Goodbye.
0: Yes, hi, Carly's Wag vir jou op Helderberg FM.

Kali se wag vir jou op Helderberg FM. Ons is by amper kies 20 minute voor 1. Onthou 1 uur het ons weer vir jou die nuutste nuus, die jongste nuusbulletin. Ons het vir die hooftrekke net hierna.

0: As die landreise hand aan hand toe gaan, Jeremy Loops met Head Start op Helderberg FM. Ons het vir die 2 uur nuus volgende. Kom ons kyk gou wat is daar alles in die 2 uur nuus. Onder andere die rand is op sy beste vlak in maande na 'n rentekoersverhoging en berigte van 'n wapenstilstandsooreenkoms. En Paul Mashatile wil bilaterale betrekkinge met Indië versterk tydens 'n werksbesoek. Ons het vir jou meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin volgende om 2 uur op Helderberg FM.
1: Heat up your winter game. Make your home the ultimate cozy spot when the temperature drops. Get the Gold Air 12,000 BTU cooling and heating aircon for 5,999. You save 1,000 rand. Need quick heat? The Gold Air 2,000 watt fan heater is now just 239. Keep the chill out and stay comfortable all season long. Prices valid till the 13th of July 2026. T's and C's apply. Get to Builders. Get it done.
2: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Gwen Stefani featuring Akon, The Sweet Escape. Before that, Jax Jones, Me and My Guitar. En ons ook geluister na Danny Smokes, Yskas Skuif hier op Helderberg FM. Het bring ons by Tweer, dit is Nuustyd op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die rand het vanoggend op sy sterkste vlak sedert vroeg in maart verhandel. Dit volg nadat die dollar verswak het te midde van berigte dat die VSA en Iran 'n ooreenkoms bereik het om die wapenstilstand in die Midde-Ooste met nog 60 dae te verleng en beperkings op verskeping deur die straat van Hormuz op te hef. Suid-Afrika se monetêre beleidskomitee het gister die terugkoopkoers met 25 basispunte tot 7% verhoog, die eerste verhoging sedert 2023. Hoër rentekoerse maak Suid-Afrikaanse bates aantrekliker vir beleggers wat opbrengste soek. Adjunkt-president Paul Mashatile is op 'n werksbesoek aan Indië. Die laaste amptelike besoek deur 'n Suid-Afrikaanse staatshoof was in Januarie 2019 toe president Cyril Ramaphosa hoofgas was by Indië se Republiek dagvieringe. Die presidentie sê Mashatile sal as deel van sy besoek die bilaterale betrekkinge met die sakeleiers en beleggers uit Indië versterk. Dit sal tydens 'n ronde tafelbespreking plaasvind wat daarop gemik is om meer beleggings vir beide lande te lok. Mashatile is nog tot Woensdag in Indië. Die vakbond GIWUSA sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee se besluit om die terugkoopkoers met 25 basispunte te verhoog is 'n voortsetting van klasuitbuiting deur woekerafpersing. Die komitee se besluit kom te midde van stygende verbruikerspryse wat deur konflik in die Midde-Ooste veroorsaak word. GIWUSA se president Mametwe Sebei sê werkersklasverteenwoordiging op die beleidskomitee en alle prysreguleerders is nodig. Hy sê die finansiële bedryf moet genasionaliseer word onder werkers se demokratiese beheer.
3: Our demands: reverse the hike now, then cut the rate drastically, bring the prime lending rate below 3.5%, impose mandatory price control on basic food like maize meal, bread, cooking oil, milk, eggs, sugar, fuel and basic transport fares.
0: 'n Multidisciplinêre misdaadvoorkomingsoperasie in Atteridgeville en Laudium in Tshwane gister het gelei tot die inhegtenisneming van 340 verdagtes. Hulle is vasgetrek vir verskeie oortredings, insluitend moord, poging tot moord en gewapende roof. Polisiewoordvoerder Johan van Dyk sê 49 ongedokumenteerde buitelandse burgers was ook aangehou en oorhandig aan immigrasieowerhede vir verdere verwerking en deportasie.
4: 27 hotspots were patrolled with several stop and searches executed, which resulted in the arrest of one person for the possession of drugs when two Ziploc bags containing cocaine was found in his possession. 14 liquor establishments was inspected with 7 premises closed. 173 R2 notices were issued with 23 taxis being impounded for contraventions of the Road Traffic Act.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,569. Die prys van goud is $4,538.98 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $90.65 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die rand is op sy beste vlak in maande na 'n rentekoersverhoging en berigte van 'n wapenstilstandsooreenkoms. Soos gebruiklik kyk ons wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre? Lyk my maar mistig vroeë oggend. So 10 km/h winde wat waai, nie veel om te van te praat nie. Bewolkte dag, lyk dit vir gedeeltelik bewolkte dag lyk dit vir my met Kaapstad 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 20 grade. Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg almal 'n minimum van 10 met 'n maksimum van 21 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis 'n mooie vir my van Bobby Vinjaarsveld. Toe nou en altyd. Voordat Katy Perry gehad met Electric, Adam Lambert was daar for your entertainment. En ook In Sync, so bye bye bye. Is al my heeltemal bye bye bye tyd vir my nie. Nog so klompie minute voordat ons by so net voor 3 uur kom, dan is dit tyd vir my om te sê bye bye bye. Maar as middag sê as jy dalk so pas ingeskakel het, your daily date saam met my Christie tot 3 uur vanmiddag hier op Helleberg FM. Ons kyk gou hoe lyk die situasie wat die verkeer betref. Daar's 'n botsing op die N2 uitgaande en dit is by Botchet's Quarry Road se afrit. Die afrit na Botchet's Quarry toe, daar is op die N2 'n botsing gewees, stadig bewegende verkeer, verkeer wat ophoop daar. Dis so 10 of wat minute gelede wat dit gebeur het. Dan verby Somerset Wes is eintlik verskriklik besig. Vandag is einde van die maand en dit is Vrydag. Dit is oral maar besig, maar veral verby Somerset Wes beide rigtings by Victoria Straat en dan ook is daar by Onverwagtstraat. Lyk my inteendeel die hele gedeelte N2 verby Somerset Wes beide rigtings is daar maar stadig bewegende verkeer. So tog maar geduldig wees op die paaie. Maar dis wat ek vir jou het. Enigiets wat jy dalk agterkom of op afkom op die paaie wat jy dink 'n probleem kan wees vir die ander padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir ons 'n WhatsApp na 021 100 6936. Veilig wees so op 'n Vrydag op die paaie.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
3: This is Heldeberg FM
2: 93.6.

0: Toto en Jokka met Janneman, kan nou Jan is in die atelier, Jan Willem, hy kan nou maar eerst na 3 uur en voor dit gaat Mikasa, who cares, saam met Malik Harris. Jan Willem, goeiemiddag.
1: Hallo Christy.
0: Is vrijdag, dis naweek en jy kan.
1: Uiteindelik.
0: Wonderlik. jy kan maar, mens kan maar naweek hou hierdie naweek.
1: Yes, nee, verseker.
0: En ja, ek het baie verwerk, ek het vroeger ook vir Marlies gesê, ek moet die dak in die kombuis verf. En die probleem is die ouse brille, jy weet, ek en jy wat brille dra.
1: Yes.
0: Jy kan later niks meer sien nie, soos wat die brille vol verf is.
1: Verfspatsels.
0: Ja, so dit is altyd 'n probleem, die verf. So ek kan dit nie eintlik meer doen nie, maar ek word nou gedwing, so ek sê maar sonder 'n bril dit moet doen.
1: Yes.
0: Ek weet nie hoe gaan dit lyk nie, Jan, wil ek
1: as jy daar klaar is.
0: wat kry ons vanmiddag tussen 3 en 6 afternoon drive hier op Helderberg FM?
1: Dit is natuurlik vrydag, so dit beteken teerpad treffers vanaf die Helderberg en so bietjie na 5, kwart oor 5, gesels met Amy Jones, oor haar nuwe vrystelling.
0: Oh, lekker.
1: Bly ingeskakel daarvoor.
0: Lekker. Geniet dit, geniet jou naweek ook.
1: Dankie, Christy.
0: Sien jou maandag.
1: Tot dan toe, ja.
0: Also, thank you, your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs, and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy met jou naweek baie geniet, ek hoop jy het verwerk nie, en ek hoop jy moet vir dak te verf nie, ek hoop jy dra bril as jy dak moet verf nie. Maar geniet om veilig wees die naweek, ek sien jou maandag weer 12 uur hier op Helderberg FM. Sien jou dan!
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Good luck chasing dreams on Helderberg FM 93.6. Your daily date met Christy voor dit elke weekdag tussen 12 en 3. Goeiemiddag, dit is tyd vir die Subaru Afternoon Drive and it's power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gan Sentine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die EFF-leier sê die Amtsklagkomitee moenie deur 'n lid van die regering van nasionale eenheid gelei word nie, en Ferrokan se dringende hofaansoek is van die rol geskrap. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 3. Die EFF-leier Julius Malema sê die party wil hê die Palapala Amtsklagkomitee moet gelei word deur iemand buite die regering van nasionale eenheid om 'n regverdige en deursigtige proses te verseker. Malema, wat na verwagting op die komitee sal dien, glo 'n onafhanklike voorsitter sal openbare vertroue versterk en die gevaar van politieke invloed verminder, terwyl moontlike amptsklagstappe teen president Cyril Ramaphosa oorweeg word.
3: The Constitutional Court has directed that the matter must be referred to impeachment committee for impeachment processes. Whether an opposition party member is opposed or not, it's neither here nor there. The matter is now on the impeachment committee. That panel report is no longer a normal report. It's a parliamentary document now. It's a property of parliament. So we are the custodian of that report.
0: Die Hooggeregshof in Johannesburg het generaal-majoor Ferrokan se dringende aansoek van die rol geskrap nadat beslag gelê is op elektroniese toestelle tydens 'n polisieklopjag en aan die Madlanga-kommissie oorhandig is. Kan het gevra dat selfone en skootrekenaars terugbesorg word aangesien daar sensitiewe intelligensie-inligting op is wat verband hou met geheime operasies en nasionale veiligheid. Hy het gewaarsku onbeperkte toegang tot die toestelle kan lewens in gevaar stel en ondersoeke benadeel. Kan betwis ook die wettigheid van 'n deursoeking en beslaglegging sonder 'n lasbrief. Die Old Truck Drivers Forum in Allied South Africa beplan môre groot ontwrigtinge op hoofroetes insluitend die N3 en N2 in KwaZulu-Natal met 'n betoging. Die versetoptrede is om die aandag te vestig oor die indiensneming van ongedokumenteerde buitelandse burgers in die vragmotorbedryf. Die sekretaris-generaal Gugu Sokela het in 'n onderhoud met SABC News bevraagteken hoe die wet op administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings op buitelandse bestuurders van toepassing sal wees.
4: We are engaging whatever we do. Let us keep it peaceful. We will try and make a plan that other road users may be able to use the road. But for the trucks specifically, we will be making sure that most of the trucks are not moving.
0: Eskom het Junaid Munshi aangestel as groepbestuurder vir die verspreidingsafdeling. Munshi sal maandag in die pos begin. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê, Munshi beskik oor meer as 30 jaar ervaring in ingenieurswese, kommersiële bestuur en telekommunikasieleierskap reg oor Afrika. Hy was voorheen die hoofkommersiële beampte by Cable and Wireless Seychelles en het senior poste by Cell C en Vodacom beklee. Sy sê die aanstelling ondersteun Eskom se strategie om mededinging te versterk, kliëntediens te verbeter en die integrasie van hernubare energie te bevorder.
5: His leadership approach is characterized by a strong focus on customer-centric business models, innovation, digital services and the development of high-performing teams underpinned by a purpose-driven and result-orientated mindset.
0: In tennisnuus, Novak Djokovic sit met net 24 Grand Slam titels sedert hy die Amerikaanse Ope in 2023 gewen het. Maar na Jannik Sinner se skok nederlaag en Carlos Alcaraz se afwesigheid in Parys, het hy 'n kans by die Franse Ope om die gesogte 25ste titel in te palm. Hy kom vanmiddag in die derde ronde teen die 19-jarige Braziliaan João Fonseca te staan, wat gretig is om 'n Grand Slam deurbraak te maak. Djokovic het reeds in 2005 sy buiging op Roland Garros gemaak, 'n jaar voor Fonseca gebore is. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.89 teen die euro, R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,396. Die prys van goud is $4,528, $0.88 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $90.91 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die EFF-leier sê die Amtsklagkomitee moenie deur 'n lid van die regering van nasionale eenheid gelei word nie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 21, 'n minimum van 10. Grabouw ook 21, 10. Stellenbosch ook. Kaapstad 'n maksimum van 20, 'n minimum van 13.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for

Bruno Mars, I Just Might, aan Helderberg FM 93.6, so 12 minute net na 3 op hierdie vrijdagmiddag. Welkom as jy ingeskakel het nou net op Helderberg FM, dit is jou Subaru Afternoon Drive. Ek en jy gaan hierdie vrijdagmiddag saam aanpak en seker maak dat jou naweek op die rechte noot begin. Praat gerus saam op WhatsApp 021-100-6936, want ek het nou jou opinie nodig en jou requests vir teerpadtreffers en jou kans om 'n burger vir twee te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Bekie meer inlichting daar oor later, maak seker dat jy slang vir my 'n paar van jou requests deurstuur, indien ek nie een van hulle dalk het nie, dat ek so paar het om op terug te val. So bekie later kwart oor vijf, net na Chyla tyd, verwelkom ons ook vir Amy Jones op die telefoonlijn, om 'n bekie meer te gesels oor haar nuwe vrystelling again.

Matt Simons made it out all right on Helderberg FM. Vat jou tot en met so 15 minute voor 4. Ons kyk oor so 10 minute weer na 'n verkeersopdatering en sommer so by the look of things, dinge lyk maar rof vanmiddag is veral in die Helderberg. So as jy op die paaie is, wees maar geduldig. Hou maar na die veilige volgafstand en laat weet my indien daar enige ander probleme op die paaie is waarvan ek moet weet en dalk die ander padgebruikers van moet waarskie so 'n bietjie later. Ek sien ook 'n hele paar teerpadtreffers deurkom en so ook gekyk na daardie voorstelle moet ek sê dit lyk of dit 'n lekker middag gaan wees op Subaru Afternoon Drive met daai deurpadtreffers wat deurkom. Die enigste vraag wat ek nou nog oor het is of jy jou net deurgestuur het. Het jy jou deurpadtreffer deurgestuur? Jou kans om een van jou gunsteling songs oor Helderberg FM te hoor en dan natuurlik ook die kans te staan om 'n burger vir twee te wen by die splinter nuwe Deep Blue Restaurant and the Cocktail Bar. Stuur jou deurpadtreffer in op 021 100 6936.

0: vol.
1: Dit is Vin en Barnard met Bedoel op Helderberg FM 93.6. Dit vat jou tot en by 14 minute na 4 op hierdie vrijdagmiddag. Dit is tyd vir Teerpad Treffers on Subaru Afternoon Drive. Proudly brought to you by Deep Blue Restaurant and a Cocktail Bar. Opening soon at 101 Hibernian Towers Beach Road Strand. Get ready for ocean views, incredible flavors and next level cocktails. And to hear your favorite song on the radio with your Teerpad Treffer.
2: P&A bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. P&A bied vindingryke oplossings net vir jou. P&A, kleur jou wêreld.
3: Oh, I feel so sick.
4: What's wrong?
3: I'm all shivery, blocked nose. My head wants to explode.
4: Can I get you anything?
3: We used the last on your man flu, remember?
4: What about Unicare 24-hour pharmacy? Here in Somerset West, it's open 24 hours.
3: Oh, yes.
4: What shall I get?
3: Unicare has highly qualified pharmacists on duty 24 hours. Ask them to recommend.
4: Honey, I have what you need. Unicare's great, even at 2 a.m.
5: Unicare 24-hour pharmacy, Somerset West, now open right next to Somerset Mall.
6: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
7: Helderberg FM
6: 93.6.
7: Here for you.
1: Dit is tyd vir haar eerste Teerpad Treffer vanmiddag en hy kom van en voor Mans.
8: Goeiemiddag, Jan Willem van Mans.
1: Hallo, hallo.
8: Dis Vrydag, einde van die week. Dit is my maand, ons sien net sy agterligte, want hy is ook op pad uit. Ons is op pad na die helfte van hierdie jaar, 2026. Maar, voor Teerpad Treffers loop nog steeds rond.
1: Yes, yes.
8: Ek het vandag vir jou twee liedjes van Lea, wat ek graag net wil voorstel, van Teerpad Treffers. Dus, met jou kleren aan, en die ander ene is vol maan.
1: Oeh, okay.
8: Dank je voor je programma, maat, en je moet een lekker naweek hebben, hoor je.
1: Dank je, oom.
8: Goed gaan.
1: Ons maak so, dit is dan verseker Lia se volmaan, die heel eerste Teerpad Treffer vanmiddag.

0: Dit is Shan Reed met Ondou op Helderberg FM 93.6. 23 minute net na 4. Stuur jou teerpad treffers deur vir jou kans om 'n burger vir 2 te wen by die splinternuwe Die Blue Restaurant and Cocktail Bar. Benedine is volgende met haar voice note. Hallo.
1: Goeiemiddag julle.
0: Hallo, hallo.
1: Benedine hierso. Teerpad treffer vir vandag.
0: Aha.
1: Kom ons gaan met ek dink ons allemaal doen die een. Pieter Smit se stukkie van 'n merwe of Storm van Spoegwolf.
0: Uh-huh.
1: Of kom ons gaan met Beloofde Land van Hemels Fantasties. Lekker Vrydag verder.
0: Ja, so lekker keuses. Ek het amtrent 'n moeilike keuse en 'n moeilike tyd gehad om te kies wat een van die drie gaan ek speel, maar die ooit was Devils Fantastisch, die Ben.

0: dit is Teebos Fantasties. Beloofde land op Helderberg FM. 28 minute oor 4 is tyd vir die volgende teerpad treffer vanaf die Steve Trimby meisies. Hulle sê goeiemiddag, ons het gedink vir vandag se teerpad treffers, wat van Right Said Fred, I'm too sexy.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Gospel Collins, Easy Lover, die piesang skille met Mia voor dit. Het is jou Subaru Afternoon Drive, ons luister na teerpadtreffers. Jou versoeke is wat deurkom en wat gespeel word. Vanmiddag so studio voice note, as jy die kans ook wil staan om 'n burger vir twee te wen by die splinter nuwe restaurant, Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar opening soon. Onthou ook so net na 5, 4:45 gesels ons met Amy Jones oor haar nuwe enkelsnit Again.

0: Bly ingeskakel vir daai geselsie met Amy Jones kwart oor 5. Nog 'n paar teerpatreffers op pad net hierna.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
2: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
3: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
2: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
3: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
2: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
3: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
4: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
5: Turn it up.
6: Or live stream via helderbergfm.co.za.
4: Helderbergfm.co.za.
6: This is Helderberg FM
4: 93.6.
0: Dit is dan nou tyd vir daai volgende teerpatreffer wat deurgekom het.
7: Dag Jan Willem.
0: Hallo.
7: Ek het 'n heerlike dagie so ver en 'n lekker naweek hê. Kan ek 'n teerpad treffertjie kry?
0: Natuurlik.
7: Bob Marley se Buffalo Soldier of Shaken Stevens vir You Drive Me Crazy.
0: Ooh.
7: Okay, bye.
0: Al twee goeie keuses, maar ek dink ons het lank terug na Bob Marley geluister.

0: Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem. Ek en jy kuier nog saam vir hierdie volgende uur wat voorlê en ek hoop om jou teerpad treffer te ontvang. 021-100-6936 as jy dit deurstuur as 'n voice note. Staan hier die kans om 'n burger vir twee te wen by die een en enigste Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar opening soon at 101 Hibernian Towers Beach Road Strand. Dit is ook waar ons outside broadcast môre plaasvind vir Silverade is goud werd tussen 9 en 12. Ons hoop om jou daar te sien. Volg net die musiek en jy sal ons kry. Kom loer gerus in. Kom kyk hoe dit daar gaan en al die dinge wat ingesamel is. Al die Golden Care Kits wat die Helderberg gemeenskap oor die afgelope 2-3 maande ingesamel het. Al daardie vrugte word uiteindelik môre gepluk en ons sien die uitkoms daarvan. So ons nooi jou uit om ons te kom bystaan en deel te wees van die dag môre tussen 9 en 12. Vir nou is dit 5:00 goeiemiddag tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: En in die uur, 'n parlementslid van die MK-party, Vusi Shongwe, gaan voor die Madlanga-kommissie getuig en 'n ontploffing tref 'n tweede Woolworths-winkel. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. 'N parlementslid van die MK-party, Vusi Shongwe, is genader om voor die Madlanga-kommissie te getuig na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Slanslima Konazi. Shongwe het aan die parlements ad hoc komitee gesê, sy getuienis hou verband met 'n vergadering in Durban wat hy op uitnodiging van die hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferok Khan, bygewoon het. Khan is onlangs in hegtenis geneem op aanklagte wat verband hou met beweerde oortredings van die wet op edelmetale.
2: I don't know whether it's necessary or not, but I think for the record I should just say that I have been invited to come to the Madlanga Commission to give the statement as they requested on the issue of General Khan inviting me in Durban. So I just wanted to inform you, Chair and the committee, on that point.
0: 'N ontploffing in die vroeë oggendure het 'n tweede Woolworths winkel getref, hierdie keer in Bloemfontein, nadat 'n soortgelyke voorval in die Menlyn Park winkelsentrum in Pretoria vroeër die week plaasgevind het. Volgens berigte het die ploftoestel binne in die winkel ontplof. Geen beserings is aangemeld nie. Owerhede ondersoek die omstandighede rondom die ontploffing en of die voorvalle moontlik met mekaar verband hou. Die polisie het veiligheidsmaatreëls verskerp terwyl ondersoeke voortduur. Die Forum for South Africa sê 'n besluit deur die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om die terugkoopkoers met 25 basispunte te verhoog is 'n ekonomiese straf vir die armes en die werkersklas. Die terugkoopkoers is nou 7% met die prima uitleenkoers wat van 10,25% tot 10,5% styg. Fosa se leier Tebogo Moshilompane sê hulle verwerp die idee dat dit 'n oplossing is om verbruikers verder te belas, terwyl die werklike oorsake van die ekonomiese ineenstorting onaangeraak bly.
3: Fosa demands immediate bold economic reforms, urgent intervention to stabilize energy and fuel costs, and real relief for households and small businesses. South Africa cannot and will not survive on interest rate hikes alone while the economy continues to collapse under failed leadership.
0: In rugby nuus, die Bulle het verskeie veranderinge aangebring aan die span vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskaps kwartfinalestryd teen Munster op Loftus Versveld. Kurt Lee Arendsek keer terug op vleuel terwyl Stravino Jacobs ook terug is in die begin 15-tal. Onder die voorspelers is kaptein Marcel Coetzee terug na 'n besering en in die lostrio langs Cameron Hannekom en Elrig Lou. In die tweede ry skuif Roan Vermaak van die plaasvervangersbank saam met Roan Norkee. Die Bulle hoop om 'n 5de agtereen volgende keer na 'n VRK halfeindstryd deur te dring en uiteindelik te seëvier. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.91 teen die euro, R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $72,819. Die prys van goud is $4,529 61 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $90.78 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, 'n parlementslid van die MK-party, Vusi Shongwe, gaan voor die Madlanga-kommissie getuig. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'N Bewolkte dag wat voorspel word. Die strand somers het Wes, Gordons Bay, Grabouw en Stellenbosch bereik 'n maksimum van 21, 'n minimum van 10. Kaapstad 2013.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: It's 4 minutes past 5. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Slow-moving traffic in Somerset West on Victoria Street and the N2, Somerset West on Main Road and in Strand, Broadway Boulevard and Main Road. In other traffic-related news, on the M5 South in Rondebosch, queuing traffic, stationary vehicle on the N1 inbound at the ramp to Black River Parkway, the M5 South, and then another stationary vehicle on the N2 inbound at the ramp from Seoul Street, your left shoulder will be closed. If I missed anything, let me know on the WhatsApp line 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: Massive.
1: Music and moments to make life great.
2: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Dit is so 27 minute na 5 op die Subaru Afternoon Drive. Die volgende teerpadtreffer kom vanaf Marnay. Wat sê Jan Willem? Speel asseblief vir my Franco se Kaal Sigarette as 'n teerpadtreffer.
4: Verse so long.
3: Kom ons maak so vir jou.

0: It is Sash with Ecuador and Helderberg FM 93.6, taking you to 14 minutes to 6 on the Subaru Afternoon Drive. It's not time for me to say goodbye yet, well, at least not before announcing your lucky winner of Tierpa Treffers. Tierpa Treffers, of course, proudly sponsored by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar, opening soon at 101 Hibernian Towers Beach Road, Strand. Keep those voice notes coming and we'll see you soon at Deep Blue for great music, great food and unforgettable moments. We'll see you there tomorrow for the Silver Hairy Solid Gold Obi between 9 and 12. And I'll catch you on the airwaves for the Rock Off Show tomorrow between 12 and 3 as well. Looking forward to that. But up next, Cleopatra Kadzunge on your Feel Good Friday. Spread the love on WhatsApp 021-100-6936. Not of vandag se Tierpa Treffer winner. Bye bye, geluk aan Bernadine.
1: Goeiemiddag, julle.
0: Hallo, hallo.
1: Bernadine is so. Tierpa Treffer vir vandag. Kom ons gaan met ek dink ons allemaal ken die een.
0: Ja.
1: Pieter Smit se stukkie van 'n merwe of Storm van Spoegwolf. Of kom ons gaan met Beloofde Land van Jewels Fantasties. Lekker Vrydag verder.
0: Dankie, ons het toen nou vir jou Beloofde Land gespeel en ek hoop jy het dit geniet en daarna geluister. Tenminste, dit is dit van my kant af vandag op die Subaru Afternoon Drive. And this show proudly sponsored by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansington Strand and let your team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. From my side, Jan Willem, a.k.a. J-Dubs. Cheers for ears.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.
4: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
5: Nee, as jy daai klank hoor, is tyd vir Wiele Blitz en dis waar ons natuurlik lus maak vir die volledige wiele, twee wiele program. Saam in die ateljee het ek vir Clinton en Nicole. Hallo julle.
6: Hallo, hallo.
7: Hallo.
5: Nou, ons spring weg, ons het drie padtoetse, een lekker wenk van die week en dan twee wiele en ek spring weg met, ek het een vol elektrische Volvo ES90 op toets gehad en ek het hierdie keer besluit, wie wat, Kritzinger, los jou wat hulle noem range anxiety een kant en ry om bykie lang pad en ek het gemengde gevoelens al rondom, die kar is lieflik, dit is besigheidsklas op wiele, dit moet ek vir jou sê, die typiese gemak, die gemoedsrisse kar vol kinders gehad.
6: Een plat sedan, hè?
5: Een plat sedan, en ek moet vir jou sê, dat jy voel veilig, die hantering is goed, hierdie kar weeg 3 ton, so ons maar moet kyk, jy sal inskakel daarvoor.
7: Hallo, en dan gaan ry ek die Mitsubishi Destinator. Nicole het die deel dat het so bykie na die Chinese karre achtervolg. Hy het een CVT radkas, dis een 1.5 liter turbo aangejaagde, 7 sitplek, voertuig of SUV type van voertuig, is net voorwiel aangedrewe, maar hy het 18 duim wiele, so vir my was hy baie aantreklik, ons het so bykie mix gevoelens hier so in die atelier, maar ja, een lekker toekomstige kar vir een groot familie.
5: En dan was ek bevoorreg genoeg om my hande te kry op 'n ikoon, Volkswagen se GTI, en ek moet vir jou sê,
6: ons tyd was te min om daai te bespreek.
5: Ja, die tyd was heeltemal te min om dit te bespreek, ons het so geraak rake aan, maar wat 'n lieflike gebalanseerde voertuig, ek wil die GTI het groot geword, hy is leaks, hy dwing respect af, maar as jy wil gaan speel om 'n baan, moet ek vir jou sê, die hantering is nog steeds fenomenaal, dis die GTI met die meeste krag, 195 kilowatt, ek weet, jy kan hulle baie warmer maak as jy moet, ek praat van standaard, bittermooi, van die ligte buite, die lyne, die rims, hoe hy binnen afgewerk was, regtig, ek so het nooit gesê het vir in aanhalingstekens hot hatch nie, maar die gerief binnen, hy het ook net die regte hoeveelheid knoppies en goed, regtig baie geniet, maar as jy meer wil hoor, sê jy definitief moet inskakel.
6: En dan vir die technische tip, ons het amper weggespoel hier in die Suid-Kaap, in die Kaap, so 'n paar naweke terug, moet jy die riviere ry, kan jy die riviere ry, wat is die moeds en moenies as jy die riviere ry, as jy 4x4 aanhanger is, ons gaan so 'n bietjie praat oor wat se rad jy moet selekteer, wat jy moet doen, die punt is net, dit bly gevaarlik, as jy dit nie hoef te doen nie, bly weg, maar as jy dit moet doen, gaan ons vir jou die raad gee om het veilig aan te pak.
7: En dan het met MotoGP praat ons so 'n bietjie oor die laaste wedren wat hulle gehad het in Spanje, twee keer was al rooi vlag gewees, moes die ouens die derde keer weer weggespring het. Ek voel hulle moes, die ouens word betaal, en the show goes on. En ons praat so 'n bietjie van Marquez, en dis sy broer Alex, wat amper die muur getref het. Ek bedoel, ons gaan vir Jeanette vra om die foto's op Facebook te sit. Dit was absoluut 'n wonderwerk wat hy dit gemaak het. En ja, ons praat van hoe onverwags en hoe anderste is MotoGP Tuner Formule 1 en die veiligheid van die pakke.
5: Ja, toe, dit is baie interessant. Dit was lekker om hierdie kort tydjie saam met jou te kuier. Onthou vir die volledige wiele twee wiele program. Tot volgende week toe.
7: Hou daai wiele aan die rol.
4: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
2: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co